Was redet Domingos Neves? Was redet Siango? Was redet isso? Se chama Penima Kuma, chama Nai, 5 horas 54 minutos. Padoko na padoko, tira com fendeira, bastanat. Kutira kuti tiza penirani, noinho yatu, kuma put, tiza ve, jugitika mziko, namaziko, akunza. Pano, tuetesa na mapinge. Matoni yote mutsogolere mukatsogolere na njira kwayo. Wena osiya zvokutsogolera wadi kuita umbavha. Hazvina kudeka ne.

0: chamu kuziyemo.
1: Mashuram kumaidu. Ndaida kuziya basi chamba kanda muri umu. Urukunu hili la shwaka naka.
0: Andi kufundi segredo edu. Iva panu ndisati.
2: Usadaro edu. Jawewe uya panu. Inini minokupa mabikiri.
1: Ha? Zilo kwazo?
2: Uhonde. Mabikiri no shikafu kwa chusuneta kupasana.
1: Waita basa mbia. Chineta ngeshi kutimukazo wangu ni pamwini. Uye tinawana kumbeyo. Pamwini payatina mare kutenga jokurigia juna utongo kutindi yapi. Asindakazi kwa kuti mimi munaitazwisha misono jokurigia juna nyanya kuoneka.
2: Alvirinyore, ndinobika chikafu chirinyore kuchiona uye chachinaka. Chandinofarira kudaidza kuti chikafu changu zvikuru zvikuru. Ndichipasa mezaniso uhowe kana kuti baka yao.
1: Ya, kudai eya, zvikurike izvi, inini ndingazvitenga.
2: Zvakanaka maningi mutongo, uye mhuri yese inodikana kuri.
1: Uye chinomuhwira zvakanaka. Ndifundisei kubika kudaro kumbia.
2: Zviro kwazvo eya, wese munhu odikana kurika zvakanaka. Ndichibhuya ndizvo, wano nguva yakadini usikarye chikafu chinoutongo.
1: Pakudarika biningurumutero.
2: Edu, unza paratu imwe. Ngaibude paratu yemuri webaka yao kuti tipase jaha iri. Uye mupase rakawanda kuti aende naro kopasa mukadzi wake nakorore ake kufuti.
3: Iri yabaka yao kana kuti hoe, matimbu no madobwido ehuku no mazanda, pabiningure garega uye raramano mfaro, kubamba kunaka, bamba kuita ndaramo, norudo rwakawanda.
4: Maisabo, mashvida,
5: itanto mo,
4: mashvida, maisabo, mashvida.
6: Munguwe nonge njitika madutu, mafashamo, nimurowe, njozi, yekuwa nikwa kwezi, zero.

0: Hei, uri kuite mukuziyemo?
1: Mashora nkumaidu. Ndaida kuziya basi chemakanda muri umu. Uri kunuhirira zvakanaka.
0: Andikubvunzise grade yedu. Ibva pano ndisati.
2: Usadaro edu. Jawewe uya pano. Inini ndinokupa mabikiri.
1: Ha, zvirokozo.
2: Honde, mabikiri nechikafu kwacho zvinoita kupasana.
1: Mwaita basa mbiya. Chinoita ngechekuti mukadzi wangu uno pamwini. Uye tinowana kumbeyo. Pamweni paya tina mari yekutenga zvekurya zvinotongo kuti ndiyapi. Asi ndakazwa kuti imwimwe munoita zvishamisono zvekurya zvinonyanya kuoneka.
2: Azviri nyore. Ndinobika chikafu chiri nyore kuchiona uye chechinaka. Chandinofarira kudaidza kuti chikafu changu zvikuru zvikuru. Ndichipasa mezaniso hohwe kana kuti baka yao.
1: Ya, kudai eya. Zvikurike izvi, inini ndingazvitenga.
2: Zvakanaka maningi mutongo uye mhuri yese inodikana kuri.
1: Uye chinomuhwira zvakanaka. Ndifundise kubika kudaro kumbiya.
2: Zviro kwazvo eya, wese munhu unodikana kurika zvakanaka. Ndichibhuya ndizvo, wano nguva yakadini usikarye chikafu chinoutongo.
1: Pakudarika dini ngurumutera.
2: Edu, unza paratu imwe. Ngaibude paratu yemuri webaka yao kuti tipase jaha iri. Uye mupase rakawanda kuti aende naro kopasa mukadzi wake nakorore ake kufuti.
3: Irya baka yao kana kuti howe, matimbu no madobwido yehuku no mazanda, pabiningure garega uye rarama no mfaro, kubamba kunaka, bamba kuita ndaramo, norudo rwakawanda.
4: Maisabo, mashvida,
5: itanto mo,
4: mashvida, maisabo, mashvida.
6: O que a vovó está a cozinhar hoje?

0: Uri kuitei mukuziyemo?
1: Mashora ngomaidu. Ndaida kuziya basi chemakanda muri umu. Uri kunuhirira zvakanaka.
0: Andikubvunzise gredo yedu. Ibva pano ndisati.
2: Usadaro edu. Jawewe uya pano. Inini ndinokupa mabikiri.
1: Ha? Zvirokozo.
2: Honde, mabikiri nechikafu kwacho zvinoita kupasana.
1: Mwaita basa mbiya. Chinoita ngechekuti mukadzi wangu uno pamwiri. Uye tinowana kumbeyo. Pamweni paya tina mari yekutenga zvekurya zvinoutongo kuti ndiyapi. Asi ndakazwa kuti imwimwi munoita zvishamisono zvekurya zvinonyanya kuoneka.
2: Azviri nyore. Ndinobika chikafu chiri nyore kuchiona uye chechinaka. Chandinofarira kudaidza kuti chikafu changu zvikuru zvikuru. Ndichipasa mwezaniso hohwe kana kuti baka yao.
1: Ya, kudai eya. Zvikurike izvi, inini ndingazvitenga.
2: Zvakanaka maningi mutongo. Uye mhuri yese inodikana kuri.
1: Uye chinonuhwira zvakanaka. Ndifundisei kubika kudaro kumbiya.
2: Zviro kwazvo eya, wese munhu unodikana kurika zvakanaka. Ndichibhuya ndizvo, wano nguva yakadini usikarye chikafu chinoutongo.
1: Pakudarika biningurumutera.
2: Edu, unza paratu imwe. Ngaibude paratu yemuri webaka yao kuti tipase jaha iri. Uye mupase rakawanda kuti aende naro kopasa mukadzi wake nakorore ake kufuti.
3: Irya baka yao kana kuti howe, matimbu nomadhubwido ehuku nomazanda, pabiningu rega rega uye rarama nomufaro, kubamba kunaka, bamba kuita ndaramo, norudo rwakawanda.
4: Maisabo, mashvida,
5: itantomo,
4: mashvida, maisabo, mashvida.
6: O que a vovó está cozinhar hoje?

0: Uri kuitei mukuzinyemo?
1: Mashauri angu maidu. Ndaida kuziya basi chemakanda muri umu. Uri kunuhirira zvakanaka.
0: Andikubvunzise gredo yedu. Ibva pano ndisati.
2: Usadaro edu. Jawewe uya pano. Inini ndinokupa mabikiri.
1: Ha? Zviro kwazvo.
2: Honde, mabikiri nechikafu kwacho zvinoita kupasana.
1: Mwaita basa mbiya. Chinoita ngechekuti mukadzi wangu uno pamwini. Uye tinowana kumbeyo. Pamwini paya hatina mari yekutenga zvekurya zvinotongo kuti ndiyapi. Asi ndakazwa kuti imimi munoita zvishamiso nezvekurya zvinonyanya kuoneka.
2: Azviri nyore. Ndinobika chikafu chiri nyore kuchiona uye chechinaka. Chandinofarira kudaidza kuti chikafu changu zvikuru zvikuru. Ndichipasa mezaniso hove kana kuti baka yao.
1: Ya, kudai eya. Zvikurike izvi, inini ndingazvitenga.
2: Zvakanaka maningi mutongo, uye mhuri yese inodikana kuri.
1: Uye chinomuhwira zvakanaka. Ndifundisei kubika kudaro kumbiya.
2: Zviro kwazvo eya, wese munhu odikana kurika zvakanaka. Ndichibhuya ndizvo, wano nguva yakadini usikarye chikafu chinoutongo.
1: Pakudarika bini ngurumutero.
2: Edu, unza paratu imwe. Ngaibude paratu yemuri webaka yao. Kuti tipase jaha iri. Uye mupase rakawanda. Kuti aende naro kopasa mukadzi wake na korore ake kufuti.
3: Iri ya baka yao kana kuti hoe, matimbu no madubwido yehuku no mazanda, pabiningure garega uye rarama no mfaro, kubamba kunaka, bamba kuita ndaramo, norudu rakawanda.
4: Maisabo, mashviga,
5: itanto mo,
4: mashviga, maisabo, mashviga.
6: O que a vovó está a cozinhar hoje?

0: muri mukuziyemo
1: mashora ngumaidu ndaida kuziya basi chemakanda muri umu uri kunuhirira zvakanaka
0: andikubvunzise gredo yedu ibva pano ndisati
2: usadaro edu chawewe uya pano inini ndinokupa mabikiri
1: ha zvirokwazvo
2: honde mabikiri nochikafu kwacho zvinoita kupasana
1: waita basa mbiya chinoita ngechekuti kuti mukadzi wangu uno pamwiri uye tinowana kumbeyo pamweni paya hatina mari yekutenga zvekurya zvinoutongo kuti ndiyapi asi ndakazwa kuti imimi munoita zvishamiso nezvekurya zvinonyanya kuoneka
2: hazviri nyore ndinobika chikafu chiri nyore kuchiona uye chechinaka chandinofarira kudaidza kuti zvikafu zvangu zvikuru zvikuru ndichipasa muenzaniso howe kana kuti baka yavo
1: ya kudai eya zvekurya izvi inini ndingazvitenga
2: zvakanaka maningi muutongo uye mhuri yese inodikana kuri
1: uye chinonuhwira zvakanaka ndifundisei kubika kudaro kumbiya
2: zviro kwazvo eya wese munhu odikana kurya zvakanaka ndichibhuya ndizvo wano nguva yakadini usikarye chikafu chinoutongo
1: kwakudarika bini ngurumutero
2: edu unza parato imwe ngaibude parato yemuri webaka yavo kuti tipase jaha iri uye mupase rakawanda kuti aende naro kopasa mukadzi wake neakorore ake kufuti
3: irya baka yawo kana kuti howe matimbu nomadhobwido ehuku nomazanda pabiningu rega rega uye rarama nomufaro kubamba kunaka bamba kuita ndaramo norudo rwakawanda
4: o que a vovó está a cozinhar hoje?

Atimwe mfakazi murikuti misesi kwamusere kubva papi. Misesi kwamusere ngo irikupinda mwana wama. Pakupikisana kuri kuita Inglaterra. Croatia. Ndeti munoziva kuti Portugal. Ya diro wango shiko chimwe chimwe. Republika Demokratiko di Congo. Chaziyo kuti Demokratiko Demokratika ire. Ndimi munoziva munovereketa ndimi yechiputukezi. Munovereketa ndimi yechingerezi. Majisa akanaka manika. Majisa akanaka sofala. Majisa akanaka nyamba. Mosambiki wese. Nika jukunja kese. Dakara ku Jerusalem akabere kwa mambo Jesu Kristo.

Makumi maviro miseso na posa vapa nguva gumi. Vinti duas horas e vinte e um minutos. Batir getiri penye mwana oma. Batir getiri penye. Lia fromingu. Vira padondo hapo. Majisa kanaka. Igambari yako mwana oma yuri padondo. Batindiri kuirigira padoro baro beira mazuwa. Dondo ndiko kanya.